Kurei mā tā mā e honi pā kātaki pē koe lepuka ko matemata pē hea i pē lai nei e aho koe ni. Me o si whaipē ki whawhiloa ki ki he kawe ngā pē amu e tau koe ni e ni manoa. Pē amu e tau kamata mai me he whanau isi e la pē amu e ngā au ke tataki i kuirei.